Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu i ya awara ya 11 ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka wungunkulu eka awara leyi. Masipala wa Greta tsanene ka siku ra namuntlha u ta khoma nhlengeletano yo hlawuleka ya huvo eholweni ya ndzilo ya khale. Muvulavuleri wa masipala Neville Ndlala u vula leswaku nhlengeletano leyi yi hleriwile ku sunguriwa ya awara ya 10 naswona yi ta haxiwa hi ku kongomeka page ya Facebook eka masipala.

na nwina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawe.

0: ba fambisa ku bulantiso a swa olovi ya bar a swa ri ku oloveni ku ba hlamba vanga famba la tikweni enhlekani
1: ndzani ndzi kanza ngona thalanga
0: aye minjani
1: ndzi pukire nga bona
0: ina hla isui
1: na ndo ku tsendi mata ya ku songolo ka ba hlamba
0: oh ya
1: ngisapanga mina ke ni
0: I'm going.
1: Mhlabanga mina beni mina ntabu.
0: Oh, na nwi na mi mhlambu.
1: Mhlabu, umani vha ri lwe mpoko na mapepo wa famba.
0: Eh, mi huma kwinwe.
1: A Mozambique.
0: Oh, a Mozambique. Okay.
1: Se mara ni karata ku ku. Ku ku hingena hi ri tedi kwa mapasa. Aba muta ku ku de bulu mwana. Eh, ku mani vha ndo ta ku buri vana ka nyana ku.
0: Mara la ku cheka swin'wana leswaku n'we ID mina yona ke ya la tikweni ra Afrika-Dzonga
1: mara a wu teki passport ya tin'wana passport a wu yi teki na ku tekisa n'wana sekiela wu teki ka ID liya se loko n'wana a wu nge na afikiri 83 u na vana va ngati sweswi u na vana leyi a nga na 50 years ka rin'wana nakona ku swi mwana ni wa editiri ya mbati kini kasi mtuari ina etiri kisi ya kusiri njisa ini kapti ya kongiri wa ina kini mwana ni nanguta uwa ambe ya nuhu kada ni kwa nanguta muna nchunguri ibareta ya tona ya mata kare kare kare kare kare kare akuri naku kori sasyesi mwati ya zimbabu na ina hizi nika pawa yuku awa na kini ya kanchu kare kwa etiri kuwa mari ya bona yiwa ukuthi nakona siba sinora kuphela sibe kosho kaphela manje mina ngikuthi abantu kanini sinwan siba onhas mara mara sinala ngu sikathi kimi ngisho ngu ngu ngeri ani ngira ngu bidza ba manje sapa ngira ngu ngu bidule nda ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu Nyo ni kwa ajini ni mada kwa wana Aga sha yi kwa kutu kwa kanda kwa yeti kwa Kwa minga amkiru wa hivu mamara Kwa na kwa kwa kwa kwa kwa pati au na pati sana Si mwana ni anga kujira mtere kwa mato wa kwa kwa kwa Si asati kwa kwa kwa Nyo sa mwana Tuwa Ako tuwa kwa kwa minayu ni kwa kwa Nchere ule mtu ari nchere wa Nchere wa mbani se haseriwa na hina kambe tiko be hini vanhu ku fana na wena na kalanga zwe vha kwala dzi ya dzi ya na vanhu vha nara vha kambe vha dzi ya i mari ma kharkora ka 2019 ku ta fhaka se haseriwa na hina mara ya ti ga shaka ku ta ku ta tikiwa anga vha ti ta hevala ka ti le pa vana vha ka ni vha sha ka vha ka ma sore na vho ma one team
0: Okay.

Manilone ne misaveni atatana ya arisimura kahle vingisiriwa GSRFM dingani David Mathebula arisimura ka 2 va kuti mfenda arisimura ko rifikeri chikumeta kahle kwale ka 19 wa diminete ingene kahle mina na wana vingisiriwa GSRFM ka awara liya ya nongo eka madambu ya sukara na motha madambu ya kahle vingisiriwa ka 25 maele ya ngweti eka laba ya 25 inge vuni kuva tirhela mfumo ntsera nje na vanwana madiwa va dendini fisamisekile va horile swilo swifamba kahle eka sukara na motha ku ya hi vulavisisi kumbe xani ke wa kwa bula bula var namutla ku holela vaya ivona ipera ke ivan lava ku fanela hi form kumbe xa ke ivan lava ku fanela hi swiambalo leswi va tiraka hi swona mara va ri hey ya ya loko swi fika ka ku humesa swa timali muni na swin'wana na swin'wana a va tlangeli kona lava hi lavo loko va ku rhuma a va lavi mistake u fanekele u vuyela xilipi ke va vuya va ta cheka swa ku endlekeni ku ndleka yini ncici ya layi kwihi u kota ku va hlamusela swaku a yi kho swa la na la na la swi fambe so I'm still done. Na ufuna ku tsemba vingiseriwa GSRFM leswaku mina ku yingiseleni kahle vhele ka madyambu ya sukara namuntlha miritindza winta ku hambanahambana loko a ri mina ndiri jaraka mathosi ni ri minyenga ntima hi podcast ririmi hi na lava yani ke ya xinkumenkume ni kona ka radio ya wena ni kona ka wilence ya wena ni kona ka xiyanimoya xa wena ni kona ka grand form ya wena ku fikela kahle vheleke eka awara liya ya khume eka madyambu ya sukara namuntlha va kova lava ni kuma kahle hi audio streaming leya mina www.gsrfm.gsrfm khani bamatansi ka vuyingiseri bya n'wehe ka sikena wa ni kuma kahle xondo 106.0 eka rito ra rixaka hi kom ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana nkhense swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina ke ka sika va kona ke lava ringisela kahle hi va ri ti-cellphone kumbe xana ti-grand form kumbe yini kumbe yini mingiseri a yi ku hi ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mativana a yi khathale ku swa ku yingisela hi ncini mingiseri yina hi ba mandla yi vuyela kahle feleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'we kokwala ke mi va ku mi kha mi khoma kahle mi ri kona eka mana dyambu ya suka ra namuntlha ni khensile mkhaya ni khensile ntombi yo zenya kusuka kahle ka nongonokolo wa sportville va ri karhi va mi nyiketa kahle feleke ta mitlangu va kha va mi tlhantlhela tona swaku hi kumele yini mahela ya vhiki ka sport sweswi nga tekataka tikhapi ka a kala ku nga na maheveheve wa famba va kun'wana va kha va mi tlhantlhela tona yi kho yi khensile ntombi yo zenya xandla ehenhleni ka xin'wana xandla 21 minute mingiseri yi ngeni kahle feleke eka awuri liya ya nhungu nongonoko i a hi chongoleni na mijara ka mathosi minyenga ntima i boqisa emniso wa mpfula i n'wa matekasa tiririmi hina lava ya va kunisa kahle mpfula liya ya xingumengume va kha yi famba kahle feleke hi ndlela leyi nambara ra riqingho i 0608 7594 2 kha u ndzela kahle na ku rhumela kahle nkandziso wona wa rito mingiseri u ndzela swoka wena kahle nakumbexani ke u ni kuma kahle u ri queen ka hi leswi mi ri landzelaka mingiseri wa GSRFM kahle feleke mina mathebula MJ hi vunari ka vona va vanharhu va hundzini amisaveni va nga sala kahle mingiseri ko va HW Makhuvela i nga xikwembu xi ngo nghenelela xi ya mahlweni xa xi hi hlayisela vona mingiseri wa GSRFM ku va ku ri vona hi kela va hi hlamusela kahle ku ya hi matimu ya vunanga bya Xitsonga hi tivana vundzeni bya vunanga lebyi bya Xitsonga wona mingiseri wa GSRFM simu ra kona feleke ri ka 2 va ku timinsi ta xigasa ka xihondo 106.0 kona kona ka rito ra rixaka audio streaming www.gsrfm.co.za mingiseri na kesi MJ i kona Samson mtombela ndzeni ka risimurisimuri ka 2 wa ku ri timintsu ta xigaza ndzaka leswi mingiseri sinjhava kha ti landzela ka nongoloko a hi chongoleni.

0: wa khohla msela nwana swa ku anse unkumoni khoma ka kahle Mr. Right wa ku kasi zvukati bya ko wa byinyawo saya ndeka zikere super record vele ke rifikere jukume ta kahle kama kumbe naru ntse wa divinate ingene kahle vele ke ka hour le ya nka ya ndzao ya kama gore ba hleke ba lahlekerwini delayed Peter Hlungwane mixere eri super record vele ke ringa twa bitwa ku mahamba vuya ba ku guarantee avukati u hava amngewe na zona la swa ku loko mukuva kume vukati ara ka nombelani mukha ita tshama sweswi ena malembe mana ri ra iko guarantee avukati la ku hava la wonge na muntu amdu kwa huma mahamba buya 060 87 5942 mingsele ku pamini kathe mina na wana ken kanse ina lawa hitwa
1: riperile bot mathose a hina hi pukiling ho vono a hina te bela hi ri kwala kaya kwala ka mchipisi kwala emakhelo wa mayini mi yingiseli hi ta bya yi chayisana n'wino hlayisekanga kwala xitichini
0: komahi sweswo 060 87 5942
2: mi yingiseli ku antswa ri kwala ka mapokwa emakokwani wa donona ku hlula dango
0: inkomu kandzisiwa ritona kambe
1: riperini ka mat

mkondi ikensile na sito wa manku hey asale makundleke ni kumela ini haiko ikensile chandla chandla chandla chandla le salema le veri vele kuinkambe wama na mkondi na lavenda la ikensile chandla chandla chandla chandla kasika mingisele kupamini katika majambi ya sukara na mtoka haiko stuwa suzu shaka sebali le venda le varbar le veri le kukwala kama la mlele awaya kulubuli vera surika atemani ati baba kawari bizi bizi kukwale kama la mlele ingate kwa ungono mingisele laka nambara 0608 75942 mwela kutu kasha feleke leso kukuna manla tiara tlungwa resupor katuwa itabai kaya kimeta kasha nongondo kama tambia sukara na monta kazirika shondo 106.0 kwa nakwala karito rarashaka mwami nkumakate auto streaming haideri kimeta kasha ika awarile ya kume tiara tlungwa resupor katuwa bitu mingisele wakushiketela andakaruwa nake ntawena kambi nataka kasha mkanti songuna maritosh kawa kena tingo

5 ka ginaka 84 ihakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand vathlela va bona swibasa plus plan le katsaka nwinyo xibukwani murandzwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family le sukaka 18 wa malembe ka gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itikumela 10000 rand loko hakela

Bakuranzu mavazi imani langa tasusa vofele ya ne bakurandro ukuru wa munhu wakona rina atale kukupa ya ne atale kuchacha la mbilini ya hela hino moyo na utale kutsama kha uchacha nje ebera balungi vele nje la ndlela leyo le hasikota kuno anga kutsula mavazi malama kumbe xana vachuche kha mavazi malama a ti hlanganisa na vofele Chega ranzira wera fusiwana fele nika munhu fele la ta muchachi mukupi makupela tanga ro